خلاص.

0: Soms kan ek niks hoor deur die lawaai en wind van voor nie. Ek sit angsbevange op my bed se rand. Hierdie winde waai die stof van gister op in my gemoedsregister. Ek trotseer die raaisels van my hart. Sê my, waarom kyk jy terug? Sê my, waarom maak jy staan? Op ou herinnering.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

van hoe jou stem maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.

denken wijs. Was ons nooit beskore gemaakt dat ons paie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.

0: de mals te vergeven.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Jy's ingeskakel by SFM op hierdie Saterdagoggend. Goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom. Die Here se belofte aan ons is baie helder en duidelik vanoggend. Ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Jeremia 29 vers 11. God verseker ons oor en oor van sy groot en onfeilbare liefde vir ons. Ons geskiedenis is die bewys van God se omgeen trou. Daarom kan ons al dromend die toekoms met verwagting en vol hoop tegemoet gaan. Want ons kan nooit twyfel aan God se liefde en trou nie. Mag die Here jou help. Mag die Here jou seën. Mag die Here by jou wees. En mag jy elke oomblik voel hoe die Here besig is om jou toekoms te beplan en gestalte te gee. Vader, ons plaas opnuut ons vertroue en toekoms in U hande. Dankie vir die liefde en omgee. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: 104.1 SFM.

0: weer eens goeiemôre en ook hartlik welkom van my Johan Lerm. Ek is tot 9:00 in jou geselskap. Ons het sopas geluister na Gideon met Beste Bel. Bietjie later in die program gaan ons kyk na wat se internasionale dag ons vier. Asof interessantheid, dit is vandag International Hot Fats Sunday. Nou, ons weet ons nou almal, dis daardie lekker sagte roomhuis met die karamel sousie oor. Partykeer ook 'n sjokolade sousie of 'n peppermint sousie. Oor ons kry dit mos so hier langs die see, is mos daai roomhuis karavaantjies of karavane waar ons dit koop en almal smil graag daaraan, veral in die somer. Nou wonder ek vanoggend, weet jy, want ek het nie geweet nie, maar weet jy, hoekom word dit 'n Sunday genoem? Hoe dit ook al sy, baie welkom, andermaal by ons saterdagoggend program. Ek soos ek gesê het, tot 9:00 in die geselskap. Ons gaan binnenkort kyk wat die weer vir ons vandag beplan. Ons gaan ook bietjie later hier in die omgewing van 6:30 sportnuus kyk. En 6:10 se kant gaan ons kyk na ons seeverslag. En miskien is die dag van so 'n aard dat jy 'n Hot Fats Sunday vandag kan geniet. Natuurlik die nuus altyd op die uur. Ons eerste nuusbulletin 7:00. Kyk hier lekker saam en geniet SFM se musiek.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en

0: SFM weer.
1: As ek so vinnig loer, lyk dit nogal na 'n mooi dag oor die grootste gedeelte van ons streek. Kom ons begin met die minimum en maximum temperature aan die kus Stilbaai. Begin met 9, gaan vandag op na 19. Mosselbaai, Hartenbos, 11, 18, George Wilderness. Begin met 10, gaan op na 20. Luisna, minimum 9, maximum 21, Pietermaritzburg, 9, 19. In die Karoo, Uniondale en Willowmore begin by 4, gaan vandag op na 18. Prins Albert, 6, 20. Oudtshoorn begin by 6, gaan op na 21. Ladysmith, minimum 8, maximum 21. Riversdal, Albertinië begin by 7, gaan op na 22. Elders in die land, Pretoria, 6, 20. Bloemfontein, 2, 19. Kweberga, 8, 19. En Kaapstad begin by 12, gaan op na 17 grade Celsius.
0: 90.1 SFM.

0: Ons vroeg saterdagoggend drenery, Dousie met, dis winter, ja Dousie, dit is nog winter, maar ek sien daarom toch, of die dae beginne langer word, het word bietjie gouer lig in die oggende, en dis my baie bemoedigend, want ek is mos eintlik 'n somersmens. Dan het ons ook geluister na Dewald Wasserval, die beste van my, en Michael Lind, met hy mooi liedjie, Trompie. Binnekort sporties, maar eers Piet Pompies. Show me more.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Hailie Steinfeld met kapitaletters en Ingrid Andrich met ys en kaffeïn. Bring ons by sportnuus. Premier Liga Karibeker wat jy vandag na kan uitsien, 3 uur vanmiddag, speel die Leeus teen die Pumas in Johannesburg en 5 minute na 5, Griekwas teen die Bulle in Kimberley. Dis vir eers ons sportnuus, meer sport in die omgewing van 7:30.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Dit lyk of ons so ongeveer 'n kwartier van nuustyd af is. So pas geluister na Desmond Wells, Die Lied in My Hart, The Beach Boys met Van en Kirk Darren met In Jou Atmosfeer. Binnekort ons se verslag, maar eers Kornei Pretorius met Halfvol.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Edward Maya met Celio Love en Corneille Pretorius met Halfvol. Bring ons by ons seeverslag, die IV, vandag 7, die watertemperatuur 14 grade Celsius. Sonsopkoms is 29 minute na 7 vanoggend, sonsondergang 46 minute na 5 vanmiddag. Ons het vandag daglig 10 uur en 17 minute, dit begin so 'n bietjie rek, elke week 'n bietjie verder. Dan hoogwater was 47 minute na middernag, laagwater vanoggend 18 minute na 7. Dan die hoogwater vanmiddag 39 minute na 1 met laagwater 34 minute na 7 vanaand. Die duininghoogte 2.5 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: 24/7 SFM.

0: Binne kort nuus tyd, ons het net 'n waarskuwing ontvang dat by die Gouritz rivierbrug in die rigting van Mosselbaai staan 'n stikkende vragmotor. Dit versoek net dat voertuie tog versigtig sal wees, veral omdat daar ook mis is. So as jy in die rigting Mosselbaai bestuur vanaf Albertinia se kant af, wees tog versigtig op die Gouritz rivier brug. Staan 'n voertuig of 'n vragmotor wat gebreek is.
1: 90.1 SFM.

0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee gaan voort met voorbereidende werk na die hofuitspraak en Ford roep Ranger en Everest modelle weens ratkasfout.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00, ek is Johan Lerm. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee sal volgende week voortgaan met sy voorbereidende werk ten spyte van 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat dele van sy ondersoek na president Cyril Ramaphosa tydelik stopsit. Die komitee voorsitter Makashule Ghana sê slegs openbare verhore, mondelinge getuienis en kruisondervragings van getuies is opgeskort hangende die president se hersieningsaansoek. Hy sê die komitee sal volgende woensdag vergader om sy opdrag te finaliseer en die aanstelling van 'n bewysleier aan te beveel. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, verwag dat die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Valen Kosini Lapisa, die datum vir die plaaslike verkiesing van 2026 amptelik op 7 Augustus sal publiseer. Die hoofverkiesingsbeampte sy, Mama Bolo, sê dit word verwag na die tweede kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus. Hy sê president Cyril Ramaphosa het die verkiesingsdatum aangekondig, maar dit moet nog formeel geproklameer word voordat die verkiesingsproses kan voortgaan. En die Nasionale Verbruikerskomitee, die NVG, het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir sekere 2017 tot 2020 Ford Ranger en Ford Everest voertuie wat met die 10R80 ratkas toegerus is. Die betrokke voertuie is tussen Julie 2018 en Februarie 2020 verkoop. Ford sê ratkas vloeistof pomp rad kan onklaar raak wat die risiko verhoog dat die voertuig aandrywing verloor terwyl dit beweeg. Die NVG se woordvoerder Petun Taba sy eienaars word aangemoedig om betrokke voertuie na gemagtigde Ford handelaar te neem vir 'n gratis sagte ware opdatering vir die aandrywingsstelsel en ratkasbeheermodules. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00. Vir SFM nuus, ek is Johan Lerm.
0: SFM.
2: Hallo, ek is Armin Jordaan en jy luister na SFM.

0: Sommen by 10 minute na 7 op die SFM horlosie, so pas geluister na Luna met Golwe en Sunset Sweet Shop met B1. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk na sonskyn weer in ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 9, gaan op na 17. George Wilderness begin by 7, gaan op na 18. Minimum temperatuur op Nysna is 7, gaan op na 19 vandag. Pretoriaberg Baai begin by 8, gaan op na 18. Uniondale 3, wat opgaan na 19. Oudtshoorn minimum 5, maximum 21. Riversdal begin by 6, gaan op na 21. Stilbaai 8, 19. Prins Albert minimum 5, maximum 20. En Ladysmith begin by 6, gaan op na 21 grade Celsius.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: Staan tussen niks, staan tussen nêrens, kom kyk om jou rond. Kyk hoe ver het ons gekom.

0: Sy naam is Joe F, hy het vir ons gesing, jy weet voor dit Bartow met Oase en Aaron Goodwin met Lonely Drum. Vandag 25 Julie is die 206ste dag van die jaar. Daar volg nog net 159 dae vir die rest van die jaar en het lyk my ons is besig om af rand te loop. Kom ons kyk wat die geskiedenis gebeur het. Dalk het jy al gewonder wanneer is die eerste limoene in Suid-Afrika gepluk. Ek lees vandag in die jaar 1661, die Nederlandse kommandant in die Kaap, Jan van Riebeek, skryf in sy dagboek, dat die eerste limoene in die Kompanjiestuin in Kaapstad gepluk is. So ek dink hulle het hier in die omgeving van 1652, as op die geskiedenis nou reg roep, in die Kaap geland, hulle moes die bome geplant het, en die eerste vrug is vandag in 1661 van daardie bome afgepluk. Dan vandag, 1946, die VSA toets vir die eerste keer die atoombom. Vandag 1971, fenomenaal, Chris Barnard voer die eerste gecombineerde hart- en longoorplanting in die Grote Schuur Hospitaal in Kaapstad, Suid-Afrika uit. Goeie werk wat hy gedoen het daar in die 70s, wat 'n fenomenale mens was hy nie. En dan vandag, 1978, die eerste proefpuisbaba, Louise Brown, word gebore. Dit is wat in die geskiedenis gebeur het.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Haar naam is Stella, sy het vir ons gesing Nuwe Môre voor dit glaskas met As ek weet hoe en Top Louder met Dancing. Dit bring ons by sportnuus.
1: SFM Sport.
0: In die rugby wêreld het ek 'n baie goeie uitslag vanoggend. Dit wat ons in die Suid-Kaap raak. Die Karibeker eerste divisie finaal is gisteraand op Oudeniqua Park gespeel. En 'n fenominale Dotshoer SVD Arne span het die Valke in die finaal ek wil amper sê vertrap met 41 punte teenoor 21. Dit wys net die opbou hierdie jaar. Meneer Reineke Meyer en sy span uitstekende werk gedoen. En vir die eerste keer in jare het die SVD distrikte se span die Dotshoer SVD Arende weer die kroon, weer die beker in die hand. Dit was 'n groot oomblik op Oudeniqua Park en ons in die Suid-Kaap kan voorwaar trots op hulle wees. Dan 'n uitslag in die Karibeker, die Cheetahs klop die Sharks 43 punte teenoor 21 en het lyk my Faf de Klerk daar by die Cheetahs is aan die brand. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
2: 90.1 104.1 SFM

0: my hoe. In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa bring hulde aan die teen-apartheidsveteraan Shanti Naidu Tweedie en die DA kritiseer eThekwini oor onwettige elektrisiteitsverbindings.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8 uur, ek is Johan Lerm. President Cyril Ramaphosa het sy hartseer uitgespreek oor die dood van die teen-apartheidsaktivis Santavothi Shanti Naidu Tweedie, wat in die ouderdom van 91 oorlede is. Hy het sy meegevoel betuig aan haar familie, vriende en voormalige kamerade. Naidu het betrokke geraak by die bevrydingsstryd terwyl sy nog op skool was. Sy is aangehou, onder verbodsbevele geplaas en gevange geneem, omdat sy geweier het om teen Winnie Mandela en ander lede van die ANC te getuig. Sy het later in ballingskap in die Verenigde Koninkryk gewoon. Die president se woordvoerder Vincent Makwenya sê haar nalatenskap behoort Suid-Afrikaners te inspireer om voort te gaan met die bou van 'n nie-rassige en inklusiewe land, veral vir vroue. Die DA beskuldig die eThekwini Metro munisipaliteit daarvan dat hulle nie onwettige elektrisiteitsverbindings, infrastruktuur, vandalisme en kabeldiefstal bekamp nie. Die DA sê swak koördinering tussen munisipale departemente en het onwettige verbindings toegelaat om voort te gaan, terwyl wetsgehoorsame inwoners die koste dra deur hoë elektrisiteitstariewe. Die party doen 'n beroep op 'n gespesialiseerde multi-agentskap taakspan om elektrisiteitsdiefstal, sabotasie en die vernietiging van munisipale infrastruktuur aan te pak. En die vakbond COSATU doen 'n beroep op die dringende aanstelling van 'n nuwe raad van die openbare beleggingskoöperasie, die OBK, na die bedanking van sy lede, insluitend die voorsitter en adjunkminister van Finansies David Mosondo. Die federasie het die uitgaande raad bedank vir die beskerming van werkers en pensionarisse se fondse en opgemerk dat die OBK bates die afgelope 6 jaar van 1,8 miljard rand tot 3,6 duisend miljard rand gegroei het. COSATU het egter kommer uitgespreek oor die voortdurende korrupsie en politieke inmenging by die OBK. Dit dring daarop aan dat president Cyril Ramaphosa ondersoeke na alle OBK beleggings uitbrei en verseker dat diegene wat verantwoordelik is vir die korrupsie vervolg word. COSATU se Matthew Parks sê hulle wil hê dat werkers op die nuwe raad verteenwoordig word. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fury en jy luister na SM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Psst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Haar naam is Karen Ferreira, sy het ons gesing Ek soek jou hart, voor dit Arnie Jordaan, liefde, laat my sing. Internationale dag vir vandag, International Wine and Cheese Day. Ek dink bekend aan ons allemaal, baie gesellige glasie wijn, saam met verskillende soorte kase, en ek lees dat deur generaties is dit 'n wonderlike manier van mense om saam te kom en sosiaal te verkeer. En dan ook iets baie lekker, International Hot Fudge Sunday. Dit is daardie roomys, sagte roomys met 'n warm karamel sousie oor, dan smel dit so in die roomys. Nou die eerste keer wat dit bestel is, is in die jaar 1881 en dis op 'n Sondag bestel. En dit is waar die naam Sunday vandaan kom.

0: SFM Sport.
1: In die wêreld van sport kan jy uitsien na die volgende Karibeker Premier Liga rugby. Vanmiddag 3:00 die Leeu's teen die Pumas en 5 minute na 5 Griekwas teen die Bulle. Die Leeu Puma wedstryd in Johannesburg en die Griekwa Bulle wedstryd in Kimberley. Môre Karibeker Premier Liga rugby 3:00 die middag, die Boland en die Stormers teen mekaar op Wellington. Dis 'n goeie buurmanskap. Daar kan mens ook dit noem 'n derby, want albei sal graag wil wen. En dan Formule 1, die Hongaarse Grand Prix. Môre middag 3:00 Suid-Afrikaanse tyd.
0: Jou streekstasie. SFM.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, volgoed muziek.

0: Rydelin met Vereens in my lewe bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. Enrico Aris sal na my in die ateljee wees. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, totsiens.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa bring hulde aan die teen-apartheidsveteraan Shanti Naidu Tweedy en verhoor binne 'n verhoor begin in Woezie Kat Maklala se saak.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00. Ek is Johan Lerm. President Cyril Ramaphosa het sy hartseer uitgespreek oor die dood van die teen-apartheidsaktivis Santawothi Shanti Naidu Tweedy, wat in die ouderdom van 91 oorlede is. Hy het sy meegevoel betuig aan haar familie, vriende en voormalige kamerade. Naidu het betrokke geraak by die bevrydingsstryd terwyl sy nog op skool was. Sy is aangehou onder verbondsbevele geplaas en gevange geneem, omdat sy geweier het om teen Winnie Mandela en ander lede van die ANC te getuig. Sy het later ballingskap in die Verenigde Koninkryk uitgedien. Die president se woordvoerder Vincent Makwenya sê haar nalatenskap behoort Suid-Afrikaners te inspireer om voort te gaan met die bou van 'n nie-rassige en inklusiewe land, veral vir vroue. Die poging tot moordverhoor van die vermeende misdaadbaas Wosimusi Kat Maklala en sy vier medebeskuldigdes het gister 'n verhoor binne 'n verhoor begin. Dit kom nadat die verdediging vir die vermeende huurmoordenaar Musi Kekana die toelaatbaarheid van bewyse wat die staat van voorneme is om te gebruik teengestaan het. Die bewyse sluit in erkennings, vuurwapens en selfoonrekords wat tydens Kekana se inhegtenisneming opgespoor is. Kekana is in 2024 inhegtenis geneem in verband met die sluipmoord op die vereniging ingenieur Armand Swart. Sy prokureur advokaat Reen Kiesing voer aan dat die erkenning van die bewyse Kekana se reg tot billike verhoor sou skend. En die staatswerknemers pensioenfonds die GEPF sê dat hulle die meeste van die Mapati kommissie se ondersoek se aanbevelings geïmplementeer het. Die kommissie is gestig om beweringe van onbehoorlikheid, korrupsie en bestuursmislukkings by die openbare beleggingskoöperasie te ondersoek. Volgens die GEPF is die uitstaande aanbeveling die aanstelling van 'n onafhanklike voorster vir die OBK-raad. Intussen het die fonds lede gerus gestel dat onlangse ontwikkelinge by die OBK nie die betaling van pensioene en verwante voordele beïnvloed het nie. Die GEPF sê dat hulle die situasie by die OBK sal voortsit en waar nodig gepaste stappe sal doen om die belange van sy lewe te beskerm, lede te beskerm. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by die Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Dis Logan Petersen. Dis tyd vir ons saterdagoggend saamkuier. Die weer is eenvoudig fantasties vandag. Heerlike sonskyn reg oor die streek. Waar jy ook al inskakel by die huis, op die pad of buite in die vars lig. Dankie dat jy saamkuier. So geniet die musiek. Tussen die eenvoudig net die beste in musiek. Dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn. Ook aan jou beskikbaar is 12 na 9. Baie dankie mede-kollega Johan Lerm vir die vroegoggend saamkuier tussen 6 en 9. Weet dat jy ook die kuier geniet het. Rico is my naam. Ek en jy saam tot so voor 12.
1: SFM. Eenvoudig ritmies.

26 is bekend dit verwerf met die Trevor Delaray. My kreet vanoggend deur Bok van Blerk is 22 na 9. Weereens goeiemôre, welkom van my en Rico Harris. Ons kyk na ons seeverslag, humiditeit 83%, doupunt 6 grade Celsius. Gemiddelde watertemperatuur is dan stand 16 grade Celsius. Die son het opgekom so 29 minute na 7 vanoggend. Sonsondergang is dan 14 voor 6 vanaand. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 21 minute voor 2 vanmiddag. Eerste laagwater was so 18 na 7 gewees en die volgende laagwater is dan so 26 minute voor 8 vanaand. Getykoëffisiënt is 47, 'n lae waarde. En teen die middaguur neem die getykoëffisiënt toe tot en met 50. Die dag eindig met 'n getykoëffisiënt van 54. Wat die hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir vandag, die 25ste van Julie 2026, dit is dan gemiddeld vir vandag. Oor 4 dae maak volmaan die verskyning, die 29ste Julie. Kwartmaan verskyn die 6de Augustus en dit is dan so oor 12 dae. Dit was dan ons seeverslag vir vanoggend, 24 na 9, jy is op SFM. Tonight, here is Sky 2.

0: Dis muziek van Makes a Better Me For You. In ons sport vir die eerste eer van ons saamkeer sien ek dat die Haie se hoofafrigter JP Pietersen. Nou hy het dan bewering 'n hoogs versierde en bewese titelwenner van Nieu-Seeland by die Durban gebaseerde klub se geledere vir volgende seisoen het hy dan gevoeg. Volgens rapport het Pietersen die legendariese All Black center Maunono geteken. Hoofsaaklik in 'n mentorskaprol om die ontwikkeling van Haie se buiteagterspelers soos Lorenzo Julius, Jaco Williams en Siyaya dan te bespoedig en daar word egter verstaan dat die 44-jarige steeds beskikbaar is vir seleksie indien nodig. Hy sal dan dekking bied as binnesenter wanneer Andre Esterhuizen weg is op Springbokdiens met Manonu se fisieke aard en ervaring wat noukeurig ooreenstem met die van die kaptein en nadat hulle herhaaldelik in Springbok All Black toetse en Super Rugby derbies tussen die Haie en Hurricanes gebots het, het Pietersen en Nono ook saam by Toulon gespeel. As het wel so gaan wees, sal dit beslis 'n goeie aanwins wees vir die Haie om Maunono daar in hulle geledere te hê, waar hy dan die manne in die regte rigtings in sal kry en dalk ook, wie weet, ook nou en dan miskien op die veld sy ding sal doen.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.
0: Hier is Marius Strydom, een rede is 29 voor 10.

0: In ons havenverkeer vanoggend sien ek daar is 5 vaartuie in die haven van Mosselbaai, waaronder 'n loodsboot, meerboot, die NSRI reddingsvaartuig en plaaslike vissersbote. Bedrywighede verloop rustig, geen groot handelsskepe is tans in die haven nie. In ons maritieme minuut is dat die Panama Kanaal Owerheid het die dokumentindieningsfase voltooi vir maatskappye wat wil deelneem aan die voorkwalifikasieproses vir sy voorgestelde energiekorridor, wat dan nog 'n stap in die rigting van een van die kanaal se mees ambisieuse infrastruktuuruitbreidings in dekades is. Nou die indieningsvenster het op 23 Julie gesluit en kanaalbeampte sal dan nou die aansoeke evalueer teen wetlike tegniese en finansiële vereistes wat in die voorkwalifikasiedokumente en daarop volgende wysigings uiteengesit word. Sodra die hersiening voltooi is, sal die owerheid 'n lys van voorgekwalifiseerde maatskappye publiseer wat in aanmerking kom om na die volgende fase van die proses oor te gaan wat addisionele betrokkenheid en besprekings met geselekteerde deelnemers sal insluit.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Karma doesn't work the way that it should.

0: So lekker rustig met Loki Rodman, Wheel Don't Turn is daar die een getitel. Ellie King het die ook nou geluister, is hier op 90.1, 104.1. Weer is baie welkom as jy pas by ons ingeskakel het. As jy op ons landse paai is, bestuur veilig, hou by die spoedgrens, hou 'n veilige volgafstand en onthou ook om geduldig en bedagsaam teenoor ander padgebruikers te wees en maak seker almal in die voertuig dra dan hul veiligheidsgordels en wat ons mag gereeld sien waar motoriste doenig is met die selfoon, bær maar daardie selfoon. So kom ons werk almal saam om ons landse paaie ook dan hierdie naweek veilig te hou. Is 12 voor 10, ons gaan draai maak by die winkel, dan terug met Ernie Bates, maar voor ons daarby kom het ek vroeger gesien, daar is onderbreking van die watertoevoer hier in George vir Herrelands. En die spanne is dan op die perseel in Assegaai straat, Herrelands, na onderbreking van die watertoevoer weens 'n gebarste waterpyp. En dit so voor 9, so 'n uur terug, het dit plaasgevind en ek sien dat die hersteltyd daar is so tussen 2 en 3 ure wat het is. En daar is ook 'n watertank waar wat in Assegaai straat gestasioneer is om water aan geaffekteerde inwoners dan te verskaf terwyl herstelwerk dan uitgevoer word.
1: As drijfkrag achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer.

Voer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za 90.1 104.1 SFM.

0: son skyn heerlik oor die tuinroete. 4 minute weg voordat ons kyk wat maak nuus in die wêreld op hierdie 25ste dag van Julie 2026. Kan jy glo dat ons alweer op die afdrand is van hierdie 7de maand van 2026 Julie maand? Ons pak dan maandag pak ons die laaste paar dae wat ons dan aanpak van hierdie maand. Dis nou so 4 weg vanaf 10 uur, soos ek so pas genoem het. Dit lyk ook asof die seisoen al weer besig stadig, maar seker besig is om te verander. Ek sien dat dit nou nie meer so vroeg donker word nie en vanoggend ook gesien dat dit ook nie wat dit 'n bietjie ligter is as wat dit so 'n paar weke terug was. Carla Lee, so hartekrag.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA se Glenis Breitenberg sê hofuitspraak in Ramaphosa se afsettingsinterdik was voorspelbaar. En verhoor binne 'n verhoor begin in Woesimoso ket met Lala se saak.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die DA se hoofsweep, Glenis Breitenberg, sê gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdik saak was voorspelbaar. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 8-9 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte. Haar partyleier, Jordan Hill Lewis, het egter gesê dat terwyl president Cyril Ramaphosa geregtig is om sy wettige regte uit te oefen, Suid-Afrikaners ook geregtig is op antwoorde en verantwoordbaarheid. Die poging tot moordverhoor van die vermeende misdaadbaas, Woesimoso Ket Mtlala, en sy vier medebeskuldigdes, het gister 'n verhoor binne 'n verhoor begin. Dit kom nadat die verdediging vir die vermeende huurmoordenaar, Musa Kakana, die toelaatbaarheid van bewyse wat die staat van voorneme is om te gebruik, teengestaan het. Die bewyse sluit in erkennings, vier wapens en selfoonrekords wat tydens Kakana se inhegtenisneming opgespoor is. Kakana is in 2024 in hegtenis geneem in verband met die sluipmoord op die vereniging ingenieur Armand Swart. Sy prokureur, advokaat Rian, voer aan dat die erkenning van die bewyse Kakana se reg op 'n billike verhoor sou skend. Die staat werknemerspensioenfonds sê dat hulle die meeste van die Mpati kommissie van ondersoek se aanbevelings geïmplementeer het. Die kommissie is gestig om beweringe van onbehoorlikheid, korrupsie en bestuursmislukkings by die openbare beleggingskorporasie te ondersoek. Volgens die staatswerknemerspensioenfonds is die uitstaande aanbeveling die aanstelling van 'n onafhanklike voorsitter vir die beleggingskorporasie. Intussen het die fondslede gerusgestel dat onlangse ontwikkelinge by die OBK nie die betaling van pensioene en verwante voordele beïnvloed het nie. Die staatswerknemerspensioenfonds sê dat hulle die situasie by die OBK sal voortsit en waar nodig gepaste stappe sal doen om die belange van sy lede te beskerm. Internasionale nuus. 5 mense is dood en 3 ander is beseer nadat 'n grond in een storting gisteraand 'n huis in 'n dorpie in Noord-Sina begrawe het. Die land se nooddiens bestuur bureau sê reddingsspanne het al 8 mense gevind. Reeds is berig dat 3 oorlewendes in 'n stabiele toestand hospitaal toegeneem is. Amptenare het honderde reddingspersoneel ontplooi. Die spanne het meer as 130 stukke toerusting, insluitend laaiers, hyskrane, hommeltuie en lewensopsporing toestelle tydens die operasie gebruik. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00 vanoggend.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersalto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Weer eens goedemorgen en baie welkom. Jy is op SFM. Dit van de Weesthuis en oelala is daar die ene getitel. Mosman Municipaliteit gee kennis dat die watertoevoer tydelik onderbreek sal word indien die weer dit toelaat. Onderbreking sal plaasvind komende woensdag, 29 juli. Dit sal wees vanaf 8 uur die oggend tot en met 4 uur die middag. Gebiede waarin geraak word sluit in CMU Park, Rylaan 5, 6, 7, 8, 9 en ook Rylaan 10. Wassenaars weg en ook omliggende gebiede. En indien die weertoestande ongunstig is, sal die werk en wateronderbreking na die volgende dag dan verskuif word. En Mosselbaai Munisipaliteit vra inwoners om asseblief voorsiening te maak vir die onderbreking en verskoning vir enige ongerief wat dit dan mag veroorsaak. Kry jou ry, hier is Leanie May.

0: Dis precies 10:30, so pas mis ingeskakel het weer eens goeiemorgen en baie welkom van my Enrico Aries. 8 jaar het George gewag, sedert ook in Equa Park laas die verhoog vir die Karibeker eindstryd was. Nou gisteraand het die wagtyd geëindig onder die ligte van 'n ysige wintersaand, maar met hartklop wat deur duisende ondersteuners aangevuur is, het die doodso SVD Arende al plek in die geskiedenis bevestig deur die Valke met 41-21 te klop en die 2026 Kaling Karibeker Eerste Liga titel voor hul eie mense omhoog te hou. En dit was dan meer as net 'n rugbywedstryd, dit was die beloning vir 'n seisoen waarin die Eagles week na week gewys het dat hulle dan die maatstaf in die Eerste Liga is. En onder leiding van voormalige Springbok-afrigter Heineke Meyer het SVD vroeg reeds al aansprake duidelik gemaak met oorwinnings oor die Griffins, Valke, Blyperts en Grens, voordat hulle die kompetisie bo aan die puntetabel afgesluit het. Selfs al enigste nederlaag van die seisoen teen OP kon hulle nie van 'n tuis halfeindstryd en uiteindelik 'n tuis eindstryd beroof nie. En die oproep om Outeniqua Park vol te maak is beantwoord. Op 'n bitterkoue aand het duisende rugbyliefhebbers dan al plekke ingeneem. Families, oudspelers, kinders in groen en wit en ondersteuners van reg oor die tuinroete het dan saamgestroom om deel te wees van 'n aand wat nog lank onthou sal word. Jy was daar, jy daar gesit, jy weet hoe dit gevoel het om daar te sit en veral om die emosies te kon sien op die spelers gesigte nadat hulle daai beker omhoog gehou het. Weer eens baie geluk daar aan die SVD Arende.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

SFM, betowerende klanke.

0: Gert Gevaert met Doodloopstraat vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1. George Municipaliteit gee tans kennis van 'n waterpypleiding breek in Courtneystraat. Dis tussen Mitchellstraat en Wellingtonstraat in die sentrale sakegebied en herstelwerke tans aan die gang. Beraamde hersteltyd is ongeveer 4 tot 5 ure. Motoriste, voetgangers word versoek om asseblief versigtig te wees in die gebied en om moontlike vertragings in ag te neem. En George Municipaliteit bedank die inwoners, besoekers vir hul geduld en samewerking.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voeldag.

0: dankie daarvoor Monay Thuisen van Oudtshoorn wat laat weer het daardie grote pad wat ek vroeger van gepraat het, dit is nie meer gesluit nie en die datum is uitgestel na 'n volgende datum toe. Baie dankie Monay vir die laat weet.
1: SFM nuus hoofstrekke.
0: Tygerberg Hospitaal vereer 260 langdienende werknemers en Weskaapse skole en distrikte ontvang top nasionale toekennings.
1: SFM nuus.
0: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die Tygerberg Hospitaal in die Weskaap het 260 werknemers tydens sy langdiens toekenningsseremonie vereer. Dit kom terwyl die hospitaal vanjaar sy 50ste bestaansjaar vier. Volgens die instelling het die werknemers gesamentlik 7290 jaar diens tot openbare gesondheidsorg in die provinsie bygedra. 49 werknemers is vir 40 jaar diens erken, terwyl meer as 200 ander vir 20 en 30 jaar diens vereer is. Die hospitaal sê die werknemers het deernisvolle, kwaliteit gesondheidsorg aan die duisende pasiënte verskaf. Jong professionele persone van die departement van water en sanitasie het innoverende navorsing en praktiese oplossings tentoongestel om watersekerheid en sanitasie te verbeter by die water en sanitasie in Daba aan die Universiteit van die Witwatersrand. Die geleentheid het akademici, navorsers en bedryfskundiges by mekaar gebring om volhoubare waterbestuur reg oor Afrika te bespreek. Die departementele verteenwoordigers het navorsing oor waterwetgewing, data gedrewe, die regulering van mynwater en toesig oor waterdienste aangebied. Dit sê dat die bemagtiging van die jong professionele persone deur platforms soos die Indaba Innovasie versterk en volhoubare water- en sanitasie oplossings vir Suid-Afrika en die vaste land ondersteun. Die Weskaap het nasionale erkenning ontvang by die 2026 nasionale onderwys uitneemtydstoekennings vir uitstaande skool en distrik prestasie. Die Sentrum vir Wetenskap in Khayelitsha is aangewys as Suid-Afrika se toppresterende kwintiel 3 openbare skool. 'N Bloemhof meisieskool het tweede geëindig onder kwintiel 5 skole, terwyl Westerford Hoërskool derde geëindig het. Verskeie onderwysdistrikte het ook toekennings ontvang vir uitneemtheid in wiskunde, fisiese wetenskappe, leierskap en primêre leer ondersteuning. Die provinsiale departement van onderwys het 'n spesiale ministeriële toekenning verwerf nadat al sy distrikte in 2025 'n slaagsyfer van meer as 80% vir die nasionale senior sertifikaat behaal het. Die woordvoerder van die departement, Bronagh Hemmend, het onderwyspersoneel geprys vir hul toewyding om gehalte onderwys te lewer ten spyte van daaglikse uitdagings.
2: We are incredibly proud of our schools and districts for their outstanding achievements at the National Education Excellence Awards. These accolades are a testament to the passion, perseverance and excellence of our teachers, principals, officials and support staff who make quality education a reality for our learners every day.
0: Ten slotte, die Midlanga Kommissie van Ondersoek het uitspraak voorberou oor die Noordwes sakeman Suleiman Karim se aansoek om 'n onbepaalde uitstel van sy getuienis. Karim het herhaaldelik sy geskeduleerde verskynings voor die kommissie gemis weens swak gesondheid nadat hy na bewering hartaanval gehad het. Getuienisleier Adila Asim het onthul dat Karim 5 keer uitstel veroorsaak het sedert hy in April geroep is om te getuig. Sy het ook bewyse aangebied wat toon dat hy gereeld die mediese fasiliteit waar hy behandeling ontvang het, vir lang tydperke verlaat het. Asim sê die kommissie moet nie nog 'n uitstel toestaan sonder om eers van Karim te vereis om 'n onafhanklike mediese ondersoek te ondergaan nie. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
1: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: Sons kan oggend so ver in George. Maksimum temperatuur vandag van 16 grade Celsius. 19 is die maksimum vir Oudtshoorn. 17 vir Mosselbaai. Nuisnaar 19 vir Julle. 18 vir Stilbaai. Plettenbergbaai ook 18. En dan is die maksimum temperatuur vandag vir Albertinia 21 grade Celsius. 'N lieflike sonskyn naweek wat dan voorlê. Môre temperatuur wat ook so 'n bietjie klim. So maak die beste van hierdie sonskynmiddag.
0: SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Dis vier werke wat vanoggend van ons musiek maak hier op 90.1 104.1. Jy loop op dun ys en nou daardie ys kan smelt ook. Die George munisipaliteit stuur elke maand 'n SMS aan alle rekeninghouers met 'n opgedateerde rekeningbalans skakel om 'n munisipale staat dan te laai soos wat jy as George inwoner weet. Nou 'n tweede herinnering SMS word ook gewoonlik so rondom die 19de 20ste van die maand word dit uitgestuur om rekeninghouers dan te herinner dat die betaling dan verskuldig is. Indien jy reeds jou rekening betaal het, steeds die tweede SMS ontvang het, kan jy dit gerus ignoreer. Dit is dan bloot 'n algemene herinnering en nie 'n kennisgewing van wanbetaling nie. George munisipaliteit wat net daardie onder die inwoners se aandag wil bring. Krizaan se hart van glas.
1: Nierendag.1 SFM

0: David Verhee, wie wil by my bly? Sportliefhebbers, groot dag weer vir rugby vandag. Karibeker aksie is vandag in die gang met die beste provinsiale spanne wat sake op die veld uitspook. Leo spak die Pumas, terwyl Griekwas die bulle kracht meet. So maak reg vir harde duikslag, groot lopies, hope, rugby, pret. Die vroue rugby is Griekwas vroue, pak vir die Valke vroue, Pumas vroue teen Limpopo vroue, Griffins vroue teen die SVD Eagles. Dan die aksie hou nie op met die naweek nie, môre middag is die Karibeker tyd wanneer die Boland Cavaliers die DHL Storms 23 tal in Wellington pak, ook 'n harde stryd met plaaslike trots daar op die spel. Die wedstryd skop dan af om 3 uur môre middag. Dan plaaslik, die SVD Superliga A top 8 is ook aan die gang. Progress speel teen Evergreens, hier op Rosemont George, Heidelberg teen Crusaders, daar in Heidelberg. Dan op Oudtshoorn, dis die twee topspanne pak mekaar, dit is Bridgeton van Oudtshoorn, speel dan teen Grootbraak, daar op Oudtshoorn. Dit gaan 'n interessante een wees vandag om dop te hou. Barbarians teen Silver Stars, die Almeida Stadion. Dan in die uitdag beker top 8 SVD, dan speel Blanco teen Jaguars, hier in die gaaikie in Blanco, Harlequins teen Riversdale Blues in Oudtshoorn, George teen Eagle Stars hier in George, SVD Eerste Liga A top 8, Seagull speel teen Uniondale, Melkfontein, Albertinia teen Nysna in Albertinia, Collisions teen Prins Albert daar op Oudtshoorn, Riversdale teen Happy Hearts in Riversdale. Dit is ons plaaslike rugby spanners. Jou spanners, hoop ek jou span plaas 'n glimlag vandag op jou gesig. Hier is Elvis Blue.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: me.
1: Dis Appel vanoggend met Country is for me. Tyd vir ons verjaarsdag groete. Ons stuur vandag baie gelukwense aan almal in ons luistergebied wat hul verjaarsdag vier. Mag jou dag dan gevul wees met liefde, geluk en baie mooi verrassings.

0: me.
1: Dis Appel vanoggend met Country is for me. Tyd vir ons verjaarsdag groete. Ons stuur vandag baie gelukwense aan almal in ons luistergebied wat hul verjaarsdag vier. Mag jul dag dan gevul wees met liefde, geluk en baie mooi verrassings. En ons dink ook aan 'n paar bekende Suid-Afrikaners wat

0: Appel vanoggend met Country is for me. Tyd vir ons verjaarsdag groete. Ons stuur vandag baie gelukwense aan almal in ons luistergebied wat hul verjaarsdag vier. Mag jul dag dan gevul wees met liefde, geluk en baie mooi verrassings. En ons dink ook aan 'n paar bekende Suid-Afrikaners wat vandag hul spesiale dag vier. Hugh Masekela, legendariese Suid-Afrikaanse jazz musikant, trompetspeler, wie sy musiek wêreldwyd bekend geword het, gaande ook oor sy muziek. David, een van Suid-Afrika se bekende komediante wat gehore al jare lank laat skatter lag. Aan elkeen wat dan vandag verjaar, baie geluk. Geniet jou spesiale dag en mag die jaar wat voorlê net mooi dinge bring.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

0: So kom ons lieflike oggend saamkeer tot einde. Baie dankie dat jy jou oggend saam met my spandeer het. Waardeer dat jy ingeskakel het by die huis, op die pad, waar jy ook al ingeskakel het. Geniet die res van jou dag, bly veilig en onthou om die mooi oomblikke raak te sien. Ons gesels môreoggend weer tussen 9 en 12. Totsiens en mooi bly.
1: Jou streekstasie is FM.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Karim se prokureur maak beswaar teen die gebruik van beeldmateriaal by die Midlanga kommissie. En DA se Breitenberg sê hofuitspraak in Ramaphosa se afsettingsinterdik was voorspelbaar.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Suleiman Karim se prokureur het beswaar gemaak teen die Midlanga kommissie van ondersoek wat beeldmateriaal van Karim gebruik wat in Kaapstad inkopies doen. Kameel Prahit het aangevoer dat die videomateriaal onnodig, onvanpas en geen wettige doel vir die kommissie sou dien nie. Hy het dit gister onthul tydens 'n oopsitting waar die kommissie na Karim se uitstel aansoek geluister het. In sy argument het Prahit verskeie redes gelys waarom hy teen die gebruik van die videomateriaal was. Die Hooggeregshof in Pretoria het gehoor hoe voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, na bewering probeer het om omkoopgeld van 2 miljoen rand van 'n SANDF kontrakteur te aanvaar met die belofte om 'n bevordering vir haar man te verseker. Mapisa Nkakula staan tereg op aanklag van korrupsie en geldwasery, omdat sy na bewering omkoopgeld van tot 4,5 miljoen rand van Nombasa Ndlovu gevra het. Die beweerde voorvalle dateer terug na 2016, toe sy minister van verdediging was. Ndlovu was die enigste direkteur van Nkombe Marine en het verskeie verdedigingslogistieke tenders verseker. Die DA se hoofsweep, Glenys Breitenberg, sê gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdiksaak was voorspelbaar. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 8-9 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte. Haar partyleier, Jordan Hill Lewis, het egter gesê dat terwyl president Cyril Ramaphosa geregtig is op sy wettige regte uit te oefen, Suid-Afrikaners ook geregtig is om antwoorde en verantwoordbaarheid. Ten slotte, Eskom sê sy program vir die uitwissing van ladingvermindering maak steeds vordering. 6 provinsies is nou heeltemal vry van ladingvermindering met ongeveer 1,2 miljoen kliënte wat van die skedules verwyder is. Die kragverskaffers sê slegs ongeveer 6,9% van sy kliënte word steeds geraak, af van 23,5% op die program se hoogtepunt. Eskom beoog om ladingvermindering teen Oktober in 'n 7de provinsie en teen 2027 landwyd uit te skakel. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
0: George 90.1.

0: slagpanda.
1: Tander, I love you.
2: En nou?
3: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En self skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal go a steal nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: DSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. BSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Musiek op sy beste, net hier op S.

0: Cassie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Musiek

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

Vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking. Ideaal vir die...

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte.

0: Hierdie plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hitte vloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

Kom ons vat 'n kans. Dit is altyd 'n goeie ding om te doen. Partykeer dan moet ek nie. En dan meeste van die tyd werk dit so uit dat jy's bly jy het. Jennifer Hart voor dit met Heart Done Breaking en Nelvin met Lovers. He's cool in the gang, mate. Celebration.

0: 90.1 SFM.
1: Saam met my kan lach.

0: Dit was die groep Ons en 'n liedjie getiteld Lag, uitgewis voor dit met Dalk is hierdie my vrede en MAAPS met Two Broken People. Hier is Milo saam met Florence Armin in Castaways.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: So goed in my hemp.
1: Dit was Simeon met Jy lyk goed in my hemp. En hier is Postduif met Houer van jou geheim. Klink soos die titel van 'n boek.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

er. Maar in tye van nood is almal daar.

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Stap in die donker in die middel van die woordlose nag.

0: very next weekend.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Swou, pragtige walsie daarso. Die Berdel Dans Orkest met die Lurie Wals. Was ons laaste boere musiekliedjie vir aan voor dit Jamie Nichols met Next Weekend. Ons gaan nou luister na Rowan Josh met Rome is nie 'n dag gebou nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

So dit het geword vir my om te groet, so vir my Corrie, of ons gesels vir môre middag tussen 3 en 6 saam, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, en mag môre 'n geseënde, goeie, lekker en rustige Sondag wees.

verdwaal. Sal ek jou kom haal? Skielik skyn al ligte

Oostenryk. Gister. Dis waar jy jou

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, maar die eindelike vir my hart vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra aan mekaar se pyn, laat ons lag of huil, of huil in nag. Die kraai sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.